0: Niaje msuba?
1: Niaje.
0: Niko na talent.
1: Kagani?
0: Neza fungwa bra na mkono mota. Unataka